Vi har sendt en tale, vi beint og vank. Her evne vær vi Kross Kristus her. Hette var en opptøkka fra novembermannen 2025 og i løften i Høyvøk. Og det var riktig som er steg for opptøkene. Sånne kveld fra klokken 21, samsendet Iktus og utdørsøyen Kjei. Så skra av iktus.fo.

0: Þú lúsar eftir Shay, Kristlit Kringvarp.
1: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God, who made heaven and earth and the mountains.
0: Nú lesum Sunniva Karlsberg úr Efesosbrevinum.
2: Fyrsti kapítul. Paulus, apostlu Krists Jesu við Guds vilja, til þeirra heilagu sum eru í Efesos og sum eru trúgvandi í Kristi Jesusi. Nái veri við tykkum og fríir frá góðu fæir varum og herranu Jesusi Kristi. Lofa veri góð og fæir vars herra Jesu Krist sum hefur vað signa okkum við allari andligar signing á himnagrundinu Kristi. Lukka sum hann utvaldi okkum í honum og er en grundvöllur heimsins var lagtur, at vit skuld vera heilagir og lutaleysir fyrir åsjón hansara. Vit te at hann framan undan í kærleika atla í okkun til at hava batna kortja sig sjálvun fyrir Jesu Krist skuld, samsverandi góttökka vilja sunds. Til prús fyrir durdar nái suina, som han nái okkun vi og hinn elskaja, som vit hava endurlausingina ui vi blói hansara. Fyrirgeving sindana, samsverande nøy rujtjødømi hansara, som han vatti okkon rujtjelia, og i öllum vujstomi og vite. Da han kundgjördi okkon löndardom vilja suns, samsverande gautökka suinun, som han framman undan hei sett sig fyrirtjösa sjolvun. Om eit hushald som han vildi kipa, da i fytling tujana var komin, fyrir aftur a samaina allt til eitt i Kristi. Begge te som i himlenon og te som av gjørene og i honom. Som vid eisne av finnje arva lot oi, eins og vid våre atleie til framan undan, samsværende fyrkipan

Da takka fyrir tykkun, ta eg minnist til tykkar í bønum mínum um at Guds, vors Herra Jesu Krist, fægir durdarinnar, ma geva tykkun vísdoms og openberingar anda, so at tykkun fá kunnleik om hann og upplýsa hjartans eiu tykkara, so at tykkun mea skilja hvert hann vón som hann hefur kalla tykkun til, hvert hann durdar rúkdómur som hann atlar okkun at arva mittlen tæra heilavu. Og hver hinn á metal í stóðleikin og í mótti hans er í vísandi okkun som tryggva samsverandi kraftinni og í veldis megi hans er som hann sundi í Kristi þá og í hann vakti hann upp frá degjun og setti hann við högru hansuina á himnagrundum. Högt oman fyrir ætt og hvert magn og rá og vald og herradömi. Og ætt og hvert navn som nefnt verur, ikkje ein í hesun heime, men eisni hinn komandi. Og leiði allt undir fötur hansara og gav kyrkjelíin hann som hötti yfir öllum. Og kyrkjelíi líkam hansara og fyllist av honum som sjálfur fyllir allt og í öllum. Annar kapítul. Eisni tykkun som var degir og misgerun og syndun tykkara og tid avur livdi ui samsverandi tujarhotnun i hessun heime etter hansara lege som valdar herlíinum og i luftene tuj anda som nu virksamur i bötnun og lutninsins som eisni vid öll avur livdi i middlen i holds gyrndun okkara ta vi gjördu te som holde og hugsaninnar vildu. Og voru á nottur vreginar bötn eins og eisni hini. Men Gud, som rúkur í miskun, hefur av sunnum mikla kærleika som hann elska í okkum vi, eisni ta vi voru degir í miskjörn okkara, gjörst okkum lífandi saman við Kristi, ja, nái tid frelstir, og reist okkum upp saman við honum og gifi okkum sæti saman við honum á himnagrundun í Kristi Jesusi. Fyrir at hann er komandi tujun kundi suyna hinn og metalja rúkdom av nái suyni vi gösku móti okkun og Kristi Jesusi. Tuj av nái tit frestir, vi tryggf, og teg er ikkje tikkun að takka, teg er Guds gava. Ikkje av gjerningun fyrir at ongi ska rosa sér. Tuj av vit verk hansara, skapair og Kristi Jesusi til góar gjerningar, som god framan undan hefur skipa fyre, at vi skulle leggja okkun eina vi. Tess vegna skulle din minnast til, at tid, som avur vore hætningar i holde, og vore kallar og omskornur, av hinne så nevndu omskjeringene i holde, som gjørt vi hånd. At tid og territoriene vore utanfyr Krist. Utestongde fra borgarskap i Israels, og fremmande fyrir sottmálunum við fyrirjóttan tarra, utan vón og utan gút í heiminum. Men nú, og Kristi Jesus í tíð sum av var lengt burstur, komur nær til við blóðu Krists. Tí at hann friur okkara, hann sum sameindi boar partar til ætt og breyt nýr millingærin sum gjörði skilna. Fudjinskapin tæ hann í holdesunum tók ef lovuna við bóorun og skipanun til þess að hann úr sér kundi skapa þær bóar til eina nudja mennesku við þeir að hann útbyrti frí. Og að gera þær bóar sottar í einu líkami við gút við krossunum við þeir að hann og honum slá fudjinskapin í hel. Og hann kom og bóa í frí fyrir tikkun som lengt bústur voru og fri fyrir tæmon som nærvóru. Tui at vi honum hefa vit bægir parstar og i einun anda eit gongt til færin. So tit ta ikkje langur fremmandir og utlendingar, men tit samborgarar vi hinun heilavo og Guds husfolk. Uppbygdir og grundvöld apostlana og profetana meðan Kristus Jesus sjálfur hodnasteinirinn. Som hver bygning over samanbunden vi, og vekser opp til eit heilagt tempel i herranon, som eisne tid vera samanbygder ui til ein Guds bostad ui andanon.

Tullostarätter, tjej. Ikke du har stå lakken, og jeg sender deg gå av bådskapen om Jesus, tjøkken og samarbeid, tale, sang og tonelag. Så du velkommen til å flytte til stål, gav og kontokere i bedre banka. Kontonummer 51 2 333 6 Takk for stålen.

0: Nu läser Sunva Karlsberg ur Efesosbrevet.
1: Fyrste kapitel. Paulus, apostel Kristus Jesu vid Guds vilja till tæra heilavu som eru i Efesos og som eru tryggvandi i Kristi Jesuse. Nåi veri vitikon og frier fra gode fægir varon og herranu Jesus Kristi. Lova veri god og fægir vars herra Jesu Kristus som hefur vært signa okkom við allari andligar signing av himnagrundinu Kristi. Luka som han utvaldi okkom í honum, og en grunnvöldur heimsins var lagtur, at vit skuld vera heilægir og lutaleysir fyrir ásjón hansara. Vi te at han framan undan í kærleika, atlai okkom til at hefa batna kórtjasa sjálfun fyrir Jesu Krist skuld. Samsverande góttökka vilja sunds. Til prøys fyrir durdar nøye søyna, som han nøye okkom vi, og hinn elskaja, som vi tæva endurløysingina ui, vi blå i hansara. Fyrir djeving sintana, samsverande nøye rujtje dømi hansara, som han vakti okkom rujtje lia, ui öllum vustomi og vite. Da han kundgjördi okkom løndardom vilja søyns, samsverande gåttøkka søynun, som han framan undan hei sett seg fyrir tjassar sjolvun. Om et hushald som han ville skipa da i fytling tøyene var kommet, fyrir aftur að samegna alt til ett og Kristi. Begge te som i himmelen og te som av hjørne og i hånden. Som vid eisne av finnje arva lot ui, eins og vid våre atleie til framan undan, samsværende fyrirskipan hansara som virkar alt etter roager vilja sunns. Fyrir að við skuldu vera durt hansara til prús, vit, som framan undan höll sett von okkar til Krist. Som æsni tid, tætt hitt hördu sannlagsåre, glei bóskapin frelsu tykkara. Som æsni tid, tætt hitt tóku við trygg, voru innsiklaðir ui við heilaun anda som okkum var lofaður. Han som pantur arv okkara til endurlausingar av oknene, durt hansara til prús. Þess vegna hef ég æsne, svo hann ég hordi trygg tykkara og herran Jesus og kærleika tykkara til öll hinn í hælavu, ikkje hildi upphet að takka fyrir tykkun, ta ég minnist til tykkara í bönun múinun, at Guds vors herra Jesu Krist fægir durdarinnar ma djeva tykkun vústoms og openberingar anda, svo að tykkun få kunnleika hann, og upplysa hjertans eiu tykkara. Så at tid med å skilja hvert han vogn som han hefur kallat tykkun til. Hvert han durdar rykdomur som han atlar okkun at arva mittlen tæra heilavu. Og hver hinn ometalig stålætjen og måtti hans herre vi vujtjandi okkun som tryggva, samsværende kraftene og veldes megi hans herre, som han sundi og kristi, ta og han vakti han upp fra deion og setti han vid högre håndsøyna av himnagrunden. Högt om han fyrir ett og kvørt magn og ra og vald og herradöme. Og ett og kvørt navn som nevnt verur, ikkje ein i Hesenheime, men eisne hinn komande. Og leie alt under føtter hansara og gav kyrkjelien han som høtti yfir öllum. Og kyrkjelige likam hansara og fyllist av honom som sjálfur fyller allt og i öllum. Annar kapitel. Eisne tikkun som var deir og misgjerun og sindun tikkara og tid avur livdi ui samsværende tujarhotnun i hessin heime etter hansara lege som valdar herlíinum og i luftene tuj anda som nu virksamur i bötnun og lutnesins som eisne vid öll avurlivdu i middlen i holds gjendun okkara, ta vi gjördu te som holde og hugsaninnar vildu. Og voru av nottur vreginar bøtt, eins og eisne hinir. Men Gud, som rukur i miskun, hefur av sunnum mikla kærleika som han elskar i okkum vi, eisne ta vi voru deir i miskjörn okkara, gjörst okkun livande saman vi Kristi, ja, nøye tid frelster. Og reist okkun opp, saman vi honum, og giv vi okkon sæte saman vi honum av himnagrunden og Kristi Jesuse. Fyrir at han ukomande tøyun kunde søyna hin og metalja rykdom av nøye søyne vi gøsko moti okkon og Kristi Jesuse. Tøy av nøye tid frester, vi trygg, og det ikkje tikkun a takka, det godt skava. Ikkje av gjerningun, for at ånden skal råsa seg. Til jeg vet verk hansara, skapa jeg i Kristi Jesus til gode gjerninger, som god framan undan her i Kiba 4, er at vi skulle letja okkon eina vi. Tess vegna skulle jeg minnes til, at tid som over våre heitningar i holde, og våre kattleir og omskårner, av hennes så nevnte omskjøringene i holde, som gjørt vi hånd, at tid og territoriene var utenfor Krist. Utestående fra borgerskapet i Israels, og fremmande for sottmalen vi fyrer gjøttan terra, utan vogn og utan god og i heimen. Men nå, og i Kristi Jesus i tid som av og var lengt borster, kan hun

0: Og at gjøre terboer sotter i egnom likame vi god vi krossen hon, vidt jeg at han og honom slå fortjenskapen i hel. Og han kom og boa i fri fyrt ikon som lengt bort og våro, og fri fyrt heimon som nær våro. Tog at vi honom heva vidt på eier parstar og i egnom anta et gongt til feiren. Så det ta ikkje langer fremmantur og utlendingar, men det samborgare vi hinnon heilavo og Guds husfolk. Oppbygder av grundvøl apostlarna og profetarna, medan Kristus Jesus sjolvor hodnasteineren, som kvør bygning over samanbunden vi, og vekser opp til eit heilagt tempel i herranon, som eisne tid vira samanbygder ui til ein Guds bostad ui andanon. 3. kapittel. Tess vegna det at jeg, Paulus, fengi Krist Jesu fyrir tykkara skuld, tid heitningar, om tid annars hefur hørst om hushalde vi tæri Guds nøye som jeg var givin vi vujandi tykkum, at vi åpenbering var løndardómurinn kun gjørde mer, så lær som jeg framanfyrir stutt hefur skriva. Så at tid av tøy tæt tid lesa det, kunne kina om fætan møyna av løndardome Krist. Som i fotnån tog hun ikke var kun gjørt mannabøtten hun, så lær som han nu åpenbæra over hans herre heila av apostlen og profeten i andan. At hætningene samarvingar og samlimer og samlottikner og i fyre jottanene og i Kristi Jesuse vi glede i bådskapen hun. Som i våren tænare fyre, samsværende tar Guds nøye gave som i given vid kraftene og i måtte hans herre. Mer, hinnon allar minsta av öllun heilavun var henda nøyen given at boa hætningun og glei bóskapin om hinn óran sætjeliga rúkdom Krists. Og at upplysa allar om hvordan vi hushaldnun i hessun löndardome som fra evigun tujun hefur verið fjaldur i gode som allar lúter hefur skapa. Fyrir að Guds markfaldi vísdómur nú af kyrkjelíinu skuldi vera kundgjörður valdunum og rafunum af himnagrundum. Samsverandi hinn í evi fyrir atlan som hann fullförði og Kristi Jesus í herra okkara, som vit hafa tresti okkara ui og eitgongt ui lúit við trunni á hann. Tui býi að tíð ikkje með að falli fótt af trångtum múinum fyrir tykkara skuld. Þær eru hægir tykkara. Tess vegna det at jeg bodde knæmøyne fyrir fægjernum, som alle fægjerskaper fær navn av av himnun og av jør, at han, at durda rujtje dømesøynum at djeva tikkun veldelige a styrstjast vi andasøynum og hini innar og menneskje tikkara. At Kristus ma byggva vi trunnu og jørsten tikkara, så at hit rådfester og grundfester i kærleika med að vera för fyra fjärta saman vi öllun hinnun heilavu, kvært og í breittin og longtun og dybtin og hattin. Og að kenna kærleika Krists som ber av öllun kunnleika, fyrir að tíð með að fyllast til alla fylling Guds. Men honum, som mentur í öllun lútun að gera lengt út allt það som vi byggjum eller skilja, etter tarri kraft som virkar ui okkun. Honun veri æra ui kyrkjelíunun og ui Kristi Jesusi gjögnun allar attir aldur og allar efir. Amen.
1: Vi tar hort hos Sunnevo Karlsberg, lesa ur Efesusbrevunum. Hetta Tjei, Kristlit Kringvarp.

Og vi har sånn, så sendingen vi veien, for det kommer enda. Nå til sommer, så har vi stitt sendingen vi veien til bare fem om hjertemål. Og det var just en parste hjertemål vi tar til Jesusfer. Henta sendingen vi høyre atter i kvöld, mye kvöld, klokkan 8, og atter i morgenarene klokkan 5. Så etter det beste å si, tusen takk for Jesusfer. Musikk.

0: Þú lúsar eftir Shay, Kristlið Kringvarp.
1: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God, who made heaven and earth and the mountains.
0: Nú lesum Sunniva Karlsberg úr Efesosbrevinum.
2: Fyrsti kapítul. Paulus, apostlu Krists Jesu við Guds vilja, til þeirra heilagu sum eru í Efesos og sum eru trúgvandi í Kristi Jesusi. Nái veri við tykkum og fríir frá góðu fæir varum og herranu Jesusi Kristi. Lofa veri góð og fæir vars herra Jesu Krist sum hefur vað signa okkum við allari andligar signing af himnagrundnu Kristi. Lukka sum hann utvaldi okkum í honum og er en grundvöllur heimsins var lagtur, at vit skuld vera heilagir og lutaleysir fyrir åsjón hansara. Vi te at hann framan undan i kærleika atla i okkun til at hefa batna kortjasa sjálfun fyrir Jesu Krist skuld, samsverande góttökka vilja sunns. Til prús fyrir durdar nái suina som han nái okkun vi og i hinn elskaja, som vit hefa endurlausingina ui vi blói hansara. Fyrirgeving sindana, samsverande nái rúkidömi hansara, som han vætti okkun rúkiliga og i öllum vísdómi og víti. Da han kunngjörði okkun löndardóm vilja sunns, samsverandi góttökka sunnun, som han framan undan hei sett sér fyrir tjóðsar sjálfum. Eitt hushald som han vildi skipa da i fylling tujana var komin, fyrir aftur að samæna allt til eitt og Kristi. Bæði það sem i himlunum og það sem á jörunni og í honum. Som vid eisne av finnje arva lot ui, eins og vid vore atleie til framan undan, samsverande fyrirskipan hansara, som virkar alt etter roager vilja sunns. Fyra vi skulde vera durt hansara til prus, vid, som framan undan høyt sett vogn okkar til Krist. Som eisne tid, ta i tid hårde sannlagsåre, glei båskapen om frelsotikara, som eisne tid, Ta tid tog vi trygg, vår innsikla ui, vi heila en anda som okkom var lov av vår. Han som panter om arv okkara til endurløsingar av oknene, durt hans er til prus. Dess vekna hef i eisene, så gjerne hørte om trygg tikkara av Herran Jesus og om kærleika tikkara til ötlinni heila av vår, ikkje hild jo peta takka fyrir tikkun, ta i minnes til tikkara i bønun munun, at Guds, vars Herra Jesu Krist fægir durdarinnar, ma djeva tíkum vísdoms og oppenberingar anda, så at tíkum få en kunnleik om hann og upplýsa hjartans eiu tíkara, så at tíkum mea skilja hvert hann vón som hann hefur kallat tíkum til, hvert hann durdar rúkdomur som hann atlar okkun at arva mittlinn tæra heilavu. Og hver hinn ometalí stóleikinn Vi måtte hans herre vi vujtjande okkon som tryggva, samsverande kraftene og i veldes med i hans herre, som han sunte i Kriste, ta og i han vakte han opp fra deion og sette han vid høyre håndsøyna av himna grunden. Høgt om han fyrir eitt og kvørt magn og ra og vald og herradøme. Og eitt og kvørt navn som nevnt verur, ikkje ein i Hesenheime, men eisne hinn komande, og leie alt under føtter hansara, og gav kyrkjelien han som høtte i ødlom. Og kyrkjelien likam hansara, og fytlist av honom som sjolver fytler alt og i ødlom. Annar kapittel. Eisne tikkun, som var deir, ur mistjeron og sintun tikkara, og tid avurlivdi ui samsverande tujarhotnun i hessen heime, etter hans herra leie som valdar herrliginum ui luftene, tuj anda som nu virksamur ui bötnun og lutninsins, som eisne vid öll avurlivdi i middlen i holds gjendun okkara, tuj vi gjördu te som holde og hugsaninnar vildu. og våre av nottur vreginar bøtt, eins og eisne hinir. Men Gud, som rukur i miskun, hever av sunnum mikla kærleika som han elskar i okkum vi, eisne tar vi våre deir i miskjøren okkara, gjørst okkun livande saman vi Kristi, ja, nøye tid frelster, og reist okkun opp saman vi honum, og givi okkun sete saman vi honum av himnagrunden i Kristi Jesuse. Fyrir at han er komande tøyun, kunde søyna hin og metalja rukdom av nøye søyne vi gøsko moti okkun i Kristi Jesuse. Tøy av nøye tid frelster, vi trygg, og det ikkje tikkun a takka, det Guds gava. Ikkje av gjerningun, fyrir at ånden skal rosa seg. Til jeg vet verk hansara, skapar jeg i Kristi Jesus til gode gjerninger, som god framan undan her i Kiba 4, er at vi skulle letja okkun eina vi. Tess vegna skulle jeg minnas til, at tid som over våre hætningar i holde, og våre kattleir og omskårner, av hennes så nevnte omskjeringene i holde, som gjørt vi hånd. At tid og territoriene var utanfor Krist. Utestongte fra borgarskap i Israels, og fremmande for sjottmalen vi fyrir jottan tarra, utan vogn og utan god i heimen. Men nu, og Kristi Jesus i tid som av og vår lengt borster, kommer nær til vi blå over Kristus. Det at han frier okkara, han som sammeinde boar parstar til eitt, og breit nýr mittlingæren som gjør det skilna. Fudjinskæpen tæg han i holdesøynun tog av lovuna vi boårun og kipanun, til tess at han ui sær kunde skæpa tær boar til eina nudja menneskjo vi til at han ui byrte fri. Og at gjerra tær boar sottar i einun likame vi god

0: og vekser opp til eit heilagt tempel i Herranon, som eisne tid vera samanbygder ui til ein Guds bostad ui andanon. 3. kapittel. Tess vegna da at e, Paulus, fengi Krist Jesu fyrir tykkara skuld, tid heitningar, om tid annars hava hørst om hushalde vi tarri Guds nøye som var givin vi vujande tykkum, at vi åpenbering var løyndar dommeren kun gjør det mer, så lær som er framanfyrir stutt hef skriva. Så at tid av tøy ta i tid lesa det, kunne kina om fætan møyna av løyndar dommer Krist. Som i fått noen tøyen ikke var kun gjør det manna bøtten så lær som han nu er åpenbering av hans er heil av apostelen og profeten i andan. At hetningene er samarvingar og samlimer og samlottikner og i fyre jottanene og i Kristi Jesuse vi glede i bådskapen. Som i våren tjenere fyre, samsværende tar Guds nøye gave som i given vi kraftene og i måtte hans herre. Mer, hinnon aller minste av øtlån heilavun, var hentan nøye given, at bo heidningen og glede i bådskapen om hinn åren særkjelige rykdom Kristus. Og at upplysa allar om hvordan vi hushalten i hessum løyndardome som fra evigen tøyen hefur verið fjaldur i gode som allar lúter hefur skapa. Fyrir að Guds markfaldi vísdómur nú af kyrkjelíinu skuldi vera kundgjördur valdunum og rafunum á himnagrundum. Samsverandi hinn í evig fyrir allan som hann fullförði og Kristi Jesus í herra okkara som vit hafa tresti okkara ui og eitgångt og i løyt vi trunni av ham. Tøy byi at tid ikkje mea fatli fått av trångt og møynum fyrir tykkara skuld. Ter og hægir tykkara. Tess vegna det at e bodje knæ møynu fyrir fægirnum, som alle fægirskapi fær navn av av himnun og av jør, at han, av durda rujtju dømi søynum að djeva tykkun veldelige að styrkjast vi anda søynum, og hinn innar og menneske tykkara. At Kristus ma byggva vi trunnu og hjørten tykkara, så at hit rådfester og grundfester kærleika med å være før fyra fæta saman vi öllan hinn heilavu, kvæt og i bretten og longten og dybden og hatten. Og at kjenna kærleika Krist som ber av öllan kunnleika, fyrir at hit med å fyllast til alla fylling Guds. Men honom, som mentor i öllun lutun, gera lengt ut om allt det som vi byggjum om eller skilja, etter tarri kraft som virkar ui okkun, honom veri æra ui kyrkjelinun og ui Kristi Jesuse gjøgnun allar atter om alter og allar æver. Amen.
1: Vi tar hård og sunnum av Karlsberg, leser ur Efesosbrevnum. Du lurer etter Shea, Kristelig Kringvarp.

Tui au nāie, erdi frest, vītrik, uter ich tikun sholvun, atakka, tir glāva būts. Frest saniran glāva, vi mūt hekam eutr. Tui vidirš mūj hansara, skaptu Kristi Jēsuse til gauvērsk, sun gūt framan untan hev lagt til røyjar, a vi skulle liva ui tajmu. Te a vidirš mūj hansara, mēsjum mellan anna, a vidirš skapt vi mild hansara, og at han hevur hana gaua atlan vi okkum. Ta vid lova honum fram me at jag kan lova, kom av ett inn ut av atlan som han loid det best fyrir okkum. Jo, all människo fölur av loid, men tui betur er det negg som hef tidsi møtur hese gavu om frelso vi trygg. Og kvönd er rundt allan heimin teka människo møtur frelso gavunni. Hetta tui at Jesus kom og vusti okkum vegin. Han sigur, eru veverin, sannlogin og loiver. Ongin kemur til fægirin, utan við mér. Trúst tú, Jesus.

Men så mongon som tog emot i honom gav han måttla vera bönngods, tøymon og tryggva navne hansara. Ta den bostu vilse sonren var kommet så lengt bostur heimannefra og sette mittlen søgnene, kom han å huksa om fægeren som han var færen utfra. Og her gjør han eka som kom av bjerke honom ut ur hese støvo. Han hukte opp, tjekk ut seg sjolvan og begynte å genka heimaktor til fægerhuset. Og medan han enda var lengt bostur, så er fægeren han. Og han forrennade imot i honom, for jeg tek imot i honom. Han gav honom nudge klæger, nudge han fri, rønt seg han fra innast bottas. Hetter himmelen, herra gjør, kunne vi sige. Tog hun tog i munnen hon, gjotta Jesus som herra, og trurste hjertan hon, at Gud røst han opp fra en deio, så skal du være frelstur.

Vi da sendte han av tale, vi beint og vang. Her evne vær vi kross Kristus her. Etter var en opptøkka fra novembermannen 2025 og i luften i Høyvøk. Og det var ikke det som er steg for opptøkene. Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utdørsøyen Tjei. Så i skra av iktus.fo.

Klokkan nu færne av tjej. Vi færne at enda senda sendisna vi veien fra i morgon. Det var Daniel Adol Jakobsen som leit til rattes.

Og vi har sånt, så kjentingen vi veien, for det kommer det enda. Nå til sommer, så har vi stitt kjentingen vi veien til bærefellen om hjertemål. Og det var just en par hjertemål vi tar til Jesusfer. Henta kjentingen vi høyre atter i kvöld, mye kvöld, klokkan 8, og atter i morgenårene klokkan 5. Så etter det beste sier, tusen takk for Jesusfer. Musikk.

0: Skal du tutsi na flokk, enn et plass etter av etterskolan Bryggven og Skalavik. Tjekka det ut av bryggven.fo, eller bryggven.fo.
1: Vi har enda kjent sendtidsna ved veien fra i morgen. Det var Daniel Adol Jakobsen som leit rettes.

0: Þú lúsar eftir Sjæ, Kristlið Kringvarp. Sunnukvöld frá klokkan 21, samsenda Iktus og útvarpsstöðin Sjæ. Subscribe á iktus.fo. Vi sender noen av tale vi rullet ut skårene. Her evner Antje Anna Evangelium. Etter en opptøke fra oktobermannen 2025 i Løvden i Høyvøk. Og til Iktus med steg for opptøkene.
1: Og til som kjøper for sannsyn, jeg har selv den hørt, så jeg var sannsyn og jeg var kår som har vært i samlet og tra vi evne krossfester vi Kristus. Tusen takk til som kjøper for Sanje. Det stimbrande til ofte en større og djupere bådskaper i Sanje enn i talene. Så det skulle jeg ha takk for. Det har bjerget meg faktisk. Og i evne her var vi nækket alternativ. Det en traver i jøkken alt brevet at Paulus er kommet til nyrstøvet at nekv alternativ vera sett fram, og så spyr han seg sjølvan, her vi nekv alternativ, finns nekv alternativ? Og han kommer til det nye støvet, jeg har møtt Kristus, levande av venen til Damaskus, men jeg var en ekstremister og brottsmauer, han brøtte mot løy, det finns ikke alternativ. Og det nøy til okkom, jeg hoksa om i det, tog jag det där sett fram en rikva av alternativen och vidare jag spyr jag om kvart mitt alternativ och om vi inte i det doa jag ser det evangeliet fram som ett verundligt djöknen brådande alternativ till allt annat så missätnast ofta med bådskapen så låt oss be herran om att vi gera som Paulus och vi vara i grunden särfröingar och i enon alternativ. Og det folk hører om at dette alternativet det halvgort godt, så fyrt det virkelig at hjelpe. Galaterbrevet skriva til en atterbølg i Lutla Asia, og vi i Løydersyndre i familie vi tar atterbølgen, tog at de kjenner året galarer og galater. Det samme året, det var en grein av kelton. Keltar var kommet ur Indo-Europa, helt østere i India, norran fire. Nekre for sur i India, nekre for vesteretter, og der bosettes nekre i Lutt-Asia, og for til Frankarudje, og her ble det kallet for gallarer, og edla keltarer, les celtik, og nekre for til Orland. Og om ikke nekker keltar, galar, galater kommer til fyrjar, vi har enda i okkara male noen keltisk år, så vi i familie vi galater. Og tøy damer dere så vel, dette her spontant brev, Johan, galaterbrev. Du en galater, en galar, en kelt, og i grunden. Og så at, men det fyrsta som han säger vittar till att han skriver detta brev och han gör det samman vid ödlom brörerna och systrarna som visar hans här harmoni som till tos av om samliga och kärleka och han skriver så ett högsta inskje men damer heter högsta inskje kvart är mot högsta inskje för mina koner, mina familjer mina samkommer för havnerna, höjvåg lövdena följer. Kvad är mitt högsta inskje för Gaza, för Ukraina? Nöje och frier. Och är det för att bruka hatt och år, alltså bär i åren, mer och mer. Och till vi tar om att kunde vi visa nöje, kunde vi vara mer nöje rik, så heter hjält. Och hemsens lärare där är det lite nöje rikir. Och frier är torrför att få i lä. Men nöje och frier sier han vittar, veri vittikon, og frir fra gode feir og herre okkara Jesus Kristi, som gav seg sjolvan fyrir synder okkara. Ta vi bia fyrir okkara familie, da dere bia om nøye, og hva det fyrir nøye? Det ikke bare etterlete, men til nøye Kristus her, som vi kunne bia om og fri. Og ta oppleva vi det beste livet, som høvus tema som vi tunker om just i Janne, at han sier at nu liv et annet liv. Deir. Krossfester ved Kristus. Krossfester, deir. Og nu det ikke langer som lever, nei, Kristus lever i mer. Dette en ny fætan av alternativen. Og vi eier at for djupokken og i to fætanene av alternativen som Paulus hever, og sier vi folk at og kunngjøre at evangeliet i grunden et alternativ. Og ofte så det ringer folk til at skilje evangeliet. Hva det? Hva merker det her at vi kunngjøre om du trorst av Kristus? Ja, så kunngjøre vi ofte om du trorst, så blir det rettforstjørt. Ja, Kristus deg for meg, han min rettvise, jeg fæter til. Men det nekk flere dubter og i alternativen som vi eier at fære inn av. Og et av hesson som vi sier her krossfester ved Kristus. Krossfester ved Kristus. Men han sitter her pura livande og han kan ikke ha noen krosser. Men hva man mener vi? Han, ekstremisteren, som vi leser om i Apostlesøvne ber jo i kapittel 19 og i kapittel 22 og 26, her han presenterer seg som en brottsmann, som forfylt, og som har sett i fengehus, sett i fengehus, og tar et kvart vær om deierrefsing skulle fremjas du måtte til en tryggvande, så et kvart de fire. Det var men ekstremisteren, krossfester. Jeg lever ikke mer som en brottsmauer, og det som ligger i hesen, om vi tenker sammen om dette så det mot ego, mot egoistiske ego, som krossfest. Det livet, det færre vi Kristus. Og vi kunne omformulere det som til dømes alt etter hva de tjoveren, krossfester. Hårkattleren krossfester. Drittjemauren. Jeg tror nesten ikke å si det. Jeg vet om unger menn som har finnet karrekorset mellom 18 og 21 år, og tar få karrekorset, og tar ut av veien, tar pura vittler. Og køyre. Og så vet jeg om ankeren som har gjort veldig vannlokke, som har kravd av mannaløv. Men etter tannbæren, så var han krossfester som køyre varker og helt seg vel og virlig innanfor reglene. Han ville aldri i løvene oppleve å ta seg med atter. Han var ferdig og køyre innanfor reglene. Det vil si at han heier ved gjøkne opplevelsene til tragiske krossfester sjølven. Etter peninga egoisteren, etter klantersvatte og jeg har ångtene spørst til unge til det noen her som ikke egoister, og det andre som peker opp, og så sier jeg at hva bruker ditt egoismen til, og hva gjør det vi tykker egne egoisme, tar vi tråd som krossen, og hva egne egoisme, selv søkne egoisme, hun skal krossfestes, hun krossfest ved Kristus, og det ikke fyrer at ni bråder og hun selv. Det ikke for at nybrott og egna samleggighet og egna identitet. Det for at få en nødjan identitet og i Kristus. Han brydde det gamle nyer og gjør oss en nødjan identitet og ta suttet av id. Nå det ikke langer ekstremisteren Paulus Brossmann som lever. Nei, jeg finner en nødjan samleggighet. Kristus lever i mer. Det er utrolig. Det er en oppleving av evangelien Og hatt kunne vi bæra fölkje som ein gåan bådskap, til at det er nek som trøtt av seg sjálvum. Vi kunne blive virkelig deprimere og trøtt av okkur sjálvum, men venta vi okkur til Kristus, men det krever sjálvum til at vi søtja Kristus. Og søtja hvor han mala over okkur fyrir egin som Paulus skriver, settene og i breven. Så til van og i hæsson, krossfester ved Kristus, og jeg sitter ikke nøy i Guds urgilde. Han elsker meg og gav seg selv, og han fyrer meg. Han finner ei av et alternativ her i kærleggen at offre seg totalt til kærleggen. Og det jeg vil også om, eisen vi åker av tjonarløven, hva vi verleker noen Han var en jødisk ekstremister, Paulus, og så i 2017 parten av kapittel 1, her brukar han sitt løv som pregg. Han sier, er vær, og nå jeg, og i Kristus, og Galater hørte til, ber det til at en sløyker brossmauer kan brøytast, og få en nødjan identitet, og det bygder opp. Det ber til, jeg bruker mitt egna løv, og her det så gale at jeg har hørt, eller jeg opplevde med en unge døven, at det var en som har kommet til trygg, og han har vært lengt ute som drittjemauer, og herren brøtt han, og han slapp en borster ur, og han finner en nødjan identitet, og han fyllte herren om. Og jeg har vært ikke helt greie over frelsesporen sin ta, jeg også har jeg bare vært drittjemauer, og kunne oppleve det samme. Og det var virkelig en fresting, så jeg tror at jeg skulle virkelig ut i syndene for å oppleve å vente vi. Og det jo en bakvendt og øvult gongt. Og det tatt ikke for at jeg sammen med en tveimund vindmannen som her som kom til trygg om samme munde, ikke får det ut, men vi vente vi til herren, så vi hadde nok at gjøre. Vi var ivalig så store egoister, til ikke kunne vente vi. Så vi takker Gud for det, men vi eier at hokse om som tryggvandet, at hvis vi nå ikke har vært så egoslige brottsmenn i Gassarøy, vi er jo lykka i grunnene, så har vi ofte spekulert på hvordan har du et løy vært om du ikke var kommet til trygg? Og da var jeg kalt av føtter. Du, jeg var sammen og i miljøen, her er det vi ikke helt galt. Og hvis jeg ikke var tryggvandet, så er jeg vært hisen av foten. Og jeg enda ute og ute i ringgasta. Og på den måten ber eisene til å bruke sitt egnet lov og gjennom vittnesporet. Ja, Paulus setter seg ned og skriver her om lei i 1924. Og nå har han vært i Galatia, i Lutla Asia, og så skriver han. Og med damer at hoksa, han skriver. Han kom hjem og han skriver. Hva skriver han hit? Hva skriver jeg? Hva skriver vi? Det er første trobarn som kom til følger, Slån, og Eisne Victor Danielsen, og andre Slån. Det er skriver. Og Slån gikk fra bygd til bygd, og han fullt koffert av bokmenten og traktaten og bytte ut. Det at de kunne bruke til å skrive av året og bøyte ut her som vi kunne, og annars hadde vi ikke haft Galaterbrevet. Han er en god firemynd og i tøy, og så kommer den store spørningen i kapittel 3, her han sier vittar at «Ølja beinleis, tid kjela leise Galater, hvor er gandatikken, tid som Jesus Kristus ver mala vår fyr i egen som krossfester?» Og han spyr, hva ber til så kjøtt å vende seg borster fra hånd? Vi kaller det til hvordan vi nå er Kristus. Og hvor kan vi til åkken? Og hvordan kan evangelium Kristus ha rengsnykvast? Og så fører han inn av Vysadaimon at her en vidleying i gang. Og jeg spyr meg selv når jeg har vært inne av to spårene og ble vidleiter. Og funnet en æra løsjen. Og hvordan det blir til så kjøtt han er veldig her. Blir det til? det henter i det at folk kommer til trygg, og så færer de av sporene. Og det kan være på ymsa måter, dels i sine hoheime, men dels eilsene moralst, og det henter rymelige kjøtt, og da er vi så kjøtt, og vi færer bia. Og han som fattelen, han oppe til meire kjøtter enn vit,

lúvdarfólk her, så det vera sindri og fólkalegt. Men i grunnmálunum det ikkje, han skrivar ikkje til de tapulingar, eller til de idiotar, eller bútti. Men han sier til skila leise, det ligger i hessun, tid hefa et veldig skil, og tid klók og fornuftig. Tid bruka ber ikkje tykkara vid og skil. Og det gjør lærere ofte, vi sier vi nærmengene, til å være klokere, bruker bare ditt fornuft. Og er fornuftig i eisene, lukker fornuftig som henne, ja, bruker ditt fornuft rett. Og det er det klokeste følelsen i verden, som har brukt sitt fornuft skreft, og tog om det helt galt. Så han råser dem om, for å ha sett sitt vidt og skil til søys, og så for han har brukt tilvita skila gå intelligent argument i kapitel 3 for jeg viser dem at hvis de bruker tikkere skil og vit, så venter de vi etter og til øye hodtekende jeg sutja tja dem og her og i brevnen har vi kommet så mye lengt. Så han var frest over til å hoksa alternativ. Her har vi noen alternativ. Paulus sier nei. Og jeg har vært midt ute og ute i alle mulige alternativer. Og tid høyre og møte alternativer. Og tid kunne sørge at jeg alle her, hvis jeg går i alternativene som vi møter. Vi tar ikke tog å kommentere alle alternativer. Tid kjenner deg, at det er som man kjenner ditt. Det er som man til er at Gud han bare ikke her, han lengt utenfor, og han interesserer seg ikke for dere. Det en skapare, men vi kjenner han ikke, og kunne ikke kjenne han. Panteismen til alt, naturen han, og vit og tid og luften, alt god. Og agnosticismen, jeg har marska tilvitan, jeg kan ikke vite mer enn jeg vet, og jeg vet ikke, jeg får lytte. Vit til at skilja nægge som helst til er agnostikare eller materialismen henne kjenner vi og spiritualismen til er andatrygg og meditasjon og til er ikke kristen meditasjon til finnes en kristen meditasjon hun stender i salmi 1 hok som skapar av tun her er til latunnske versjonene året meditera. Og glæver for at vi har en kristna meditasjon, men vi har eisen en buddhistiske og hinduistiske meditasjon. Spiritismen til andatryggven i Afrika, Sur-Amerika og Tjastammefeltene. Og så har vi, ja, kanskje i Vesterhavn, en større og større egoisme. Jeg husker jo med, og alt som er, moralisme, i peit i fingrar, videre bedre og hakre enn henne. Og så et annet som ordentlig merkelig, det en slags lykkeshel. Det sånn ante, lukka gildir, til bedre lidja heima sunn morgon enn for å møta Kristus, som lukka sæler. Og tann lukka sæler, han kan gå og teka okkon av foton som tryggvand. I stedet for, takk for at hittir komin i morgon, at møta Kristus, at hitt ikke lukka sæler, men i jøkne løyve, så kunne hitt oppleva perioder her til føla, løyve sin lukka sæler. Jeg har ikke så snakket møte, og jeg har møtt så ofte opp. Uff, jeg har ikke mer. Til løyvelet, jeg færre sinte borte fra, og få fri, og bygge seg opp etter, uten svinere, eller anker ærestemme, eller sår etter, til løyvelet. Men løykasjelen, ansi etter henne, vi har brug for å møte Kristus, ene fra vikene, og ikke for å løykasjel. Og så dette her som jeg sinte framme nu av døven, en kvar sæler sin egen trygg. Og det torfart å takla, men jeg hadde slik alternativ som vi kunne møte. Og, men så det evangeliet. Jeg glad for at evangeliet har sin egen definisjon. Og da jeg ber evangeliet fram etter vidt, så la han huske at det er en sigersbåskap. La det noe som blir ordentlig djupt for enkro i sin her, ev, til gaur gleilir sikrande. Og angelos, til bobberen, til et år som kom ur griskun inn i føres,

Vi har sendt en tale vi rullet i skårene. Her evne vær Antje Anna Evangelium. Dette var en opptøkning fra oktobermannen 2025 i Løvden i Høyvøk. Og det var Iktus med steg for opptøkningen. Sånne kveld fra klokken 21 samsendte Iktus og utdørsøyen Kjei. Så skra av iktus.fo.

0: Skal du ut til en flokk, enn et plass etter og etter skolen Brygven i Skalavik. Check det ut av brygven.fo, eller brygven.fo.
1: Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp. Nå leser Svenning av loftet dagsens år. Svenning har vi selv å skrive.

0: Beta il şey. Şey. Tristle Klingor. Mit Heulast. Nu läser Sunva Karlsberg ur Efsosbrevet.
1: Fyrste kapitel. Paulus, apostel Kristus Jesu vid Guds vilja, til tæra heilavu som eru i Efesus og som eru tryggvandi i Kristi Jesuse. Nægi veri vitikon og frigir fra gode fægir varon og herranu Jesuse Kristi. Lova veri god og fægir vars herra Jesu Kristus, som hefur vært sikna okkom vi allari andligar sikning av himnagrundinu Kristi. Lukas som han utvalde okkom i honom og er en grunnvødler heimsins var lagtur, at vi skulle være heilager og løytaleser fyrir åsjån hansara. Vi te at han framman undan og kærleika atla i okkon til at hava batna kortjasa sjolvun fyrir Jesu Krist skuld, samsværende godtøkka vilja sunns. Til prøys fyrir durdar nøye søyna som han nøye okkon vi og i hinn elskaja, som vi teva endurløysingina ui vi blå i hansara. Fyrirgeving sindana, samsværende nøy rujtjødømi hansara, som han vatti okkon rujtjelia og i öllum vujstomi og vite. Da han kundgjördi okkon löndardom vilja sunns, samsværende gautökka sunnun, som han framman undan hei sett seg fyrirtjösa sjolvun. Om eit hushald som han vildi kipa da i fylling tujana var komin, fyrir aftur a samæna allt til eitt ui Kristi. Begge te som i himlenon og te som a gjørne og i honom. Som vid eisne a finnje arva lot ui, eins og vid vore atleie til framan undan, samsværende fyrirskipan hansara, som virkar alt etter roager vilja sunns. Fyrir a vi skulde vera durt hansara til prus, vid, som framan undan høyt sett vogn okkar til Krist. Som eisne tid, ta i tid hårde sannlagsåre, gled i båskapen om frelsotikkara, som eisne tid, ta i tid tog vi trygg, vår innsikleir ui vi heilaun anda som okkom var lova vår. Han som pantur om arv okkara til endurløsingar av oknene, durd hansara til prus. Dess vegna hef i eisne, så gjerne hårde om tryggtikkara av Herran Jesus, og om kærleika tikkara til öll hinn i heilavu, ikkje hildi upp hæt að takka fyrir tikkun, ta ég minnist til tikkara í bönun múinun, om at Guds vors Herra Jesu Krist fægir durdarinnar ma gefa tikkun vísdoms og openberingar anda, så að tikkun få kunnleika om hann og upplýsa hjartans eiju tikkara, så að tikkun með að skilja hvert hann vón som hann hefur kallat tikkun til. Hvert han durdar rykdomer som han atlar okkun at arva mittlen tæra heilavu. Og hver hinn ometal í stóleikin og imotti hans herre vi vujtjandi okkun som tryggva, samsværende kraftene og veldis megi hans herre, som han sundi og Kristi, ta og han vakti han upp fra deion og setti han vi högru håndsuna av himnagrundum. Högt og man fyrir ett og hvert magn og rå og vald og herradømme. Og ett og hvert navn som nevnt verur, ikkje ein i Hesenheime, men eisne hinn komande, og leie alt under føtter hansara, og gav kyrkjelien han som høtti yver öllum. Og kyrkjelie likam hansara, og fyllist av honom som sjolver fyller alt og i öllum. Annar kapitel. Eisne tikkun, som var deir og misgjeron og sindun tikkara, og tid avur livdi ui, samsværende tujarhotnun i hessun heime, etter hansara leie som valdar herlinum og i luftene, tuj anda som nu virksamur i bøtnun og lutninsins, som eisne vid öll avur livdi i middlen i holds gjerndun okkara, ta vi gjördu te som holde og hugsaninnar vildu. Og voru á nóttur vræginar bönn, eins og eisni hínir. Men Gud, som rykere miskunn, hever av sønnen mykla kærleika som han elskar i okken vi. Eisne tar vi vår deir i miskjøren okkara, gjørst okken livande saman vi kriste, ja, nøye tid frelster, og reist okken opp saman vi honom, og gi vi okken sete saman vi honom av himnagrunden og Kristi Jesuse. Fyrir at han er komande tøyen, kunde søyna hin og metalje rykdom av nøye søyne vi gøsko måte okken og Kristi Jesuse. Tøy av nøye tid frelster, vi trygg, og det ikke tikkun at takka, det Guds gava. Ikke av gjerningen, for at ånden skal råsa seg. Til jeg vet verk hansara, skapar jeg i Kristi Jesus til gode gjerninger, som god framan undan her kjipa fire, at vi skulle letja okkon eina vi. Tess vegna skulle jeg minnas til, at tid som over våre hetningar i holde, og våre kattleir og omskårner, av hennes så nevnte omskjeringene i holde, som gjørt vi hånd, at tid og territoriene var utenfor Krist. Utestående fra borgerskapet i Israels, og fremmande for sottmalen vi fyrer jottan terra, utan vogn og utan god i heimen. Men nu, og Kristi Jesus i tid som av og var lengt borster, kommer nær til vi blå over Kristus. Det at han frier okkara, han som sammeinde boar parsta til eitt og breit nýr mittlingæren som gjør det skilna. Futjenskapen tar han i holdesøynun tog av lovuna vi boåren og kipanon til tess at han ui ser kunde skapa teir boar til eina nudja menneskjo vi til at han ui bytte fri. Og at gjerra teir boar sottar i eina likame vi god vi krossenon vi til at han og honom slav futjenskapen i hel. Og han kom og boa i fri fyr tikkun som lengt borstur voro, og fri fyr taimun som nær voro. Tui at vi honom heva vit boaier parstar, og i einun anda, et gongt til feirin. Så det ta ikkje langer fremmandir og utlendingar, men det samborgarar vi hinun heilavo og Guds husfolk. Uppbyggdir av grundvöld apostlarna og profetarna, medan Kristus Jesus sjálfur hodnasteinerin, som hver byggning over samanbunden vi, og vekser upp til eit heilagt tempel i herranon, som eisne tid vera samanbyggdir ui til ein Guds bostad ui andanon. 3. kapittel. Tess vegna det at Paulus, fengi Krist Jesu fyrir tykkara skuld, tid hætningar, om tid annars hava hørst om hushalde vi tarre Guds nøye som var givin vi vujande tikkum, at vi åpenbering var løyndar dommeren kun gjør det mer, så lær som framanfyr stutt hev skriva. Så at tid av tøy tøy til lesa det kunne kina om fætan møyna av løyndar dommer Krist. Som i fått noen tøyen ikkje var kun gjør det mannabøtten noen, så lær som han nu er åpenbæra over hans er heila av apostlen og profeten i andan. At hætningene samarvingar og samlimer og samlottikner og i fyre jottanene og i Kristi Jesuse vi gled i bådskapen. Som våren tænare fyre, samsværende tar Guds nøye gave som givin vi kraftene og i måtte hans er. Mer hinnun allar minsta av öllun heilavun var henda nøyen givin at boa hætningun og glei bóskapin hinn óran særkjeliga rúkdom Krists. Og at upplýsa allar hvordan det vi hushaldnun i hessun löndardóme som fra evigun tøyun hefur fjaldur i gode som allar lúter hefur skapa. Fyrir að Guds markfaldi vísdómur nú av kyrkjeliginun skulle vera kundgjördur valdunun og ravunum av himnagrundum, samsværandi hinn i evig fyri atlan, som han fullførdi ui Kristi Jesus i Herre okkara, som vi tava tresti okkara ui, og eitgongt ui luit vi trunni av han. Tui bygi at tid ikkje mea fatli fott av trångtum munum fyrir tikkara skuld. tær haier tikkara. Tess vegna det at jeg bodde knæmøyne fyrir fægjernån, som alle fægjerskaper fær navn av av himnen og av jør, at han, at durda rujtje dømesøyne ma djeva tikkun veldelige a styrstjast vi andasøynen og i hine innar og menneske tikkara. At Kristus ma byggva vi trunnu og hjørsten tikkara, så at hit rådfester og grundfester i kærleika med å være før fyra fjata saman vi ötlan hinnun heilavu, kvært og i bretten og langten og dypten og hatten. Og at kjenna kærleika Krist som ber av ötlan kunnleika, fyra tid med å fytlast til alla fytling gods. Men honom som mentor i ötlan lotun at gjera lengt ut om alt det som vi byr om eller skilja, etter tarre kraft som virkar ui okkun. Honon veri æra ui kyrkjelinun og ui Kristi Jesusi tjøknun allar atter om alter og allar æver. Amen.
0: Vi tar til Sunnova Karlsberg, leser ur Efesosbrevnum. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.
2: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God, who made heaven and earth and the mountains.